0: Песта оригинално от преди една година. Viajando por el mundo. Ги слушатме Керол Джи и Манчао. Никола Шампаро плей хит на Антена за край нутринската програма. Се слушаме повторно утре. Следно е музичкото утро от 9 до 11.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано от Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 9 часот.
3: Каково Халк Банк? Халк Банк, услуги достъпни и во пошта. Халк Банк, важни се луѓето. 1, 2, 3.
4: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.
5: АД